0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić po merë pjesë në sesionin e 81 të asamblese përgjithshme të kombe të bashkuara në New York dhe do të drejtohet pjesë marsve të mërkurën njëftë zyra presidentit. Gjatë qëndrimit e ti në New York, Vučić dhe të ketë takime dy pashe me shumë lider botror dhe përfaqësues të bashkisë ndërkombëtare. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Đurić po merr pjesë gjithashtu në sesionin e asamblesë përgjithshme, i cili gjithashtu do të ketë një sër takimesh dypalëshe. Në prag të udhëtimit të tij në New York, Vučić njoftoi se tema kryesore e fjalimit të tij në New York do të jetë siguria dhe pozicioni i serbëve në Kosovë, si dhe parimet dhe morali dyfisht i bashkisë ndërkombëtare. Dy polisë të Kosovës, të cilët për shkak të dyshimeve për përfshirjen në rrahjen e Nenad Rashkovićit nga dreni pranë Zubin Potokut, ishin nën pezullimin, sot u rikthyen në punë në stacionin e policisë në Mitrovicën e Veriut, konfirmoi për Kosova Online kreu i njësisë planifikimit dhe vërësimit operacional Eduard Balić. Pezullimi u vendos 7 ditë pasi Rashković u lëndua fizikisht dhe inspektorati i policisë së Kosovës njoftoi më pas se të dy policët dyshoheshin për abuzim gjatë kryes së detyrave zyrtare ose kompetencave publike. Festa e madhe e lavdisë së komunës Zonja Vogël u shënua në Graçanis me një liturgji dhe prerje në tortës festive. Ati Jovan Cvetković shërbeu liturgji në manastirin e Graçanicës para një numër të madh besimtarësh. Kryetari i komunës së Graçanicës Novak Zhivić tha se festimi i festës tregon se serbet janë ende të pranishëm dhe festojnë. Ai përgëzoi kolegët dhe qytetarët e tij për lavdinë e komunës së Graçanicës. Ndims kryetari i komunës së Novi Sadit Ivan Siler theksoi se në kohë të vështira dhe të ndërlikuara bashkimi dhe uniteti dërgojnë një mesazh të fortë se populli serb në këto zona duhet të mbijetojë. Miloš Pavković nga Qendra për Politike Europiane në Beograd beson se konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë së Kosovës është pjesë e taktikave të kryeministit dhe udhëheqësit të vetëvendosjes Albin Kurti për të blerë kohë për zgjedhjet e reja, të cilët do t'i paraqiten të organizojnë në fund të dhjetorit. Kurti po blen kohë sepse nuk ka zgjidhje për zgjedhjen e presidentit dhe kjo është një pjesë e asaj taktike të blerjes së kohës. Qeveria është zgjedhur, por gjykata kushtetuese po pret blen kohë sepse pastaj vendosja zgjedhjes së presidentit në agjend shtyhet, tha Pavković për Kosova Online. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza njoftoi se partia e tij dorëzoi sot kuvendit projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, raporton Klan Kosova. Hamza tha në konferencë për shtyp se një iniciativë të tillë lindi nga protestat e qytetarëve pas dënimit të udhëhecësve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Kuvendi nuk mund të sillet sikur kjo çështje nuk ka të bëjë me Kosovën, theksoi Hamza.

0: Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti tha se kuvendi i Kosovës duhet të mblidhet urgjentisht dhe të marrë një qëndrim institucional ndaj vendimit të dhomave të specializuara në Hagë kundërish udhëhesve të UÇK-së si dhe të miratojë një rezolutë të re për përfshirjen e Kosovës gjatë procedurës së shkallës së dytë. Në një postim në Facebook, Hoti deklaroi se as sot ditën e 6 pas vendimit në Hagë kuvendi i Kosovës nuk është mbledhur për të diskutuar dhe paraqitur pikpamjet e grupeve parlamentare dhe të qeverisë për këtë çështje. Fantazitë territoriale nacionaliste dhe glorifikimi i grupeve të armatosur nuk ka vend në Vjenë, than kreut e grupeve parlamentare të Partisë së Lirisë në Asamblejën e Vjenës Maksimilian Kraus dhe deputeti Ilija Tufekgjiç. Lidhur me protestën e djeshme të diasporës shqiptare për vendimin kundër udhëhesve të UÇK-së, ata kritikuan veçanërisht faktin se gjatë udhëtimit në sheshin e heronjeve të Vjenës, përveç flamurive të Shqipërisë dhe të Kosovës u shfaqen edhe flamurit të Shqipërisë së Madhe, flamuri i UÇK-së dhe flamuri me imazhe të udhëhesve të UÇK-së që u dënuan në Hagë. Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira dhe relativisht i ftohtë mrishje shiu, ndërsa në male më të larta pritet shfaqja parë e borës. Do të fryere fortveri perëndimore, temperatura mëngjesit do të sillet nga 6 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 20 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.